0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Mihajlo Pupin bio i savjetnik američkog predsjednika? On je inače bio prijatelj Teodora Roosevelta i učestvovao u mirovnim pregovorima nakon Prvog svjetskog rata. Naučnik, ali i diplomata u tišini.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Vezuv 79. godine nove ere uništio ceo grad? Erupcija je zatrpala Pompeju i Herkulanum pepelom i kamenjem do 20 metara visine. Stanovnici nisu stigli da pobegnu, pepeo ih je doslovno zarobio u posljednjim trenucima života. Gradovi su ostali netaknuti više od 1500 godina. Kada su ih arheolozi otkopali, pronašli su kuće, murale i čak ostatke tela, ljudi i pasa. Erupcija je bila tako moćna da pepeo nije samo uništio grad, već ga je sačuvao u vremenu. Danas Pompeja otkriva kako su Rimljani živjeli i kako su iznenada nestali.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Teksas bio nezavisna država skoro 10 godina? Nakon odcepljenja od Meksika 1836. postojao je kao Republika Teksas. Imao je sopstveni ustav, predsjednika i valutu. Pridružio se SAD-u tek 1845. godine. Zvezda na njegove zastave i dalje podsjeća na vreme nezavisnosti.

sve ljude dobre volje, dobre volje, po čitavom svijetu. I za ove naše drage Makedonce u Australiji.

0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan, Radio Live.
1: Ona je ljepša od noći, njen miris u kosi, do neba me nosi, ne dam ja na tebe.
0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan.live, voli vas i ljubi vaš Dado.

Сонце киша заедно. Na minut sve mi onako lijepo, a onda opet po sad, kao lutkica iz vudu magija, ubijam

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Da li ste znali, mislim znali ste, pića koja, postoje pića koja vas goji, postoje piće koje tope salo sa stomaka. I ono što pijete utiče na količinu tog sala. Pića puna kalorija i šećera mogu doprinesu stvaranju sala, stoga je bitno šta tačno pijete, a stručnjaci su istakli pet pića koja mogu da ubrzaju topljenje sala na stomaku. Za šećerena pića puna su kalorija i mogu da povise šećer u krvi, kao i količinu sala. Pića bez kalorija mogu da doprinesu tome da u danu unesete manje kalorija, a samim tim ćete izgubiti i salo na stomaku. Najbolje tako piće svakako je voda, a studije sugerišu da povećanjem količine vode koju pijete u danu možete da ubrzate metabolizam. Uz vodu najbolja pića su mineralna voda, nezaslađeni, topli i hladni čajevi, kao i kafa. Zeleni, čuveni zeleni čaj. Zeleni čaj sadrži kofein i katekine, bioaktivne biljne spojeve. Onda nezaslađeni crni čaj, pa je tu i kafa, i na kraju proteinski šejkovi također umanjuju apetit jer su proteini jako zasitni. Oni mogu da vam pomognu kod redukcije sala na stomaku. Osim toga, dijete bazirane na proteinima pokazale su se kao uspešne u skidanju kilograma jer proteini sprečavaju gubitak mišića i usporavaju metabolizam koji se događa zbog toka. Sve u svemu, nisam vam bio potreban ja da vam ovo ispričam kao da vi to ovo ne znate, ali svakako zna se koje piće najviše goji, zna se da je to alkohol i ona gazirana pića, a voda, čaj i nezaslađena kafa naravno da ne goje.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.